0: Tack för det. Nu tar vi
1: så kan vi se och höra igen.
0: Ja, du är lite för dig helt.
1: Ja, det var man brukade vara med sig och slå som på stickfällare.
0: Ja, okej igen.
1: Ja.
0: Og den gav det lige med sammen.
1: Den var lidt mere genkendelig end den anden, synes jeg nok. Den sidste, den synes jeg, den var svær.
0: Den her gav det du.
1: Vi ser.